0: ne ndax waye ki nga xamne da fay jang alcorane di jang diine nak mom dafa am lu lo xamne sañ nako am lo xamne sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamne buñu diké yenen melokan yu bes yi ñu indalé nga xamne digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamne fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogu tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constaté lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporté wu seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indalewuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna seigne bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
1: tu wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaral le seen dom ba mu ñew la ci dess ñu agalé ko te teyé lañ ci def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxaw won diko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ñoo xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé su ko bayé rek ci biti tam lañ ca defal mëna wañé kon wajur yi nañu téé goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamne mom dina ko jomba def te mom mi ngi koy def te xeyna defena na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow so ko mel ni wara mel kon nañu ci jappale bu baax ci côté bobu
2: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañ ñu suñu liggey no xamanteni ni ak
3: tante ndërum bu wër tamit señ indi nako jël won nañ ko ci mom mu doon lo xamne mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggey ba nga xamne mo nekk fele ci programme ndax buñ waxé rek ne ay soxna ay tout temps nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
4: Ni ko nuñ ko àddewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àddewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam jaar yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam jaar bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam jaar nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwut ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi

0: bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom, bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
1: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
2: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee, luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lett.
0: Waaw, seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mosuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bii Mame Diaram dafa tawat, ñu bindal ko ordonnance, ñu jot ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daara jee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu, ndax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñu ñaari weer, muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem, xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngab ordonnance ba dellu siwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
1: Ci intax naa Mame Diar bi nag, Mame Diar yi du jàng alxuraan rek la ñu fiy def.
3: Français arabe naa ko jàng, maa ngi nekk CE1 CE2.
2: Maa ngi jàng français.
4: Ban classe nga toll ci français
2: bi? CP.
0: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee, ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah, maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Defuñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mbooleem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere, duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu, te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at, dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at, bu nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bii nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jënde. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk, te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at, ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran. Mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo, mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent. Loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day toll ak juróom ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arabe, boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole. Moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
1: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
5: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine, di nas ay daal. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Waaw, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko, ñu dem ñu dal seen mbicc.
1: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
2: Lii taay maan la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Ñam. Courant moo coupé moo tax tàggu.
4: Mais su courant coupé wu loolu xam naa ngeen ñëw fi tout.
2: Waaw, kon ñoo ngi ñëw ci heure bi ba tey.
1: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
4: Sa Diabo, mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
0: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw, dafa waxoon ne nañu jàngal alxuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon suñu jafe-jafe. Waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara, ñu ne nañ jël benn salle de classe bi, ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara, ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier, moo xam restauration lay def wala couture lay def, wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe, wala muy jàng français, mbaa muy jàng wolof, mbaa yeneen, mbaa mu jàng diineem, yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat, gune yi defar nañ seen kek, lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
6: Man restauration laay jàngale, maa yor wàllum cuisine bi. Kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay kek lañ doon defar. Defar nañ ci suba bi ñu xëyee, defar nañ ay confit légumes, lu ñuy wax confit légumes. Waaw, parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver, loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
7: Yaay jël sëriñ bi lay ko, soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure. Soo si jëfee levure pare daal di koy séparé, daal di jël sukar ak beurre boole ko, jaxas ko. Soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen. Soo defee nen yëngal ko ba pare daal di fii def lii. Jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi, léeg-léeg ñu génne xool, bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: Maam Dia, seen kek ñor
8: na. Waaw, war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg. Ak buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
4: Waaw, wala dañu war a rien ko exposé.
8: Waaw, dañ ko exposé.
1: Fii nag ci Daara yi Maam Diarra Bousso, gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax. Moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal, xamante bu rafet juddu lu ëpp ci seenuk ndaw. Fii lañu koy defee xaritoo juddu, soppante itam gune yi di jàng, waaye itam di ami mbëbët.
3: Génnee ci Daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng. Dina continuer sama jàng français ak arabe bambat. Bëgg naa yor sama Daara, bëgg naa jël métier docteur.
9: Bëgg naa yàlla mooy Maam Diarra ba mu ñëw ci Daara ji di fi jàng.
10: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént, mu xam ñawkat, jàngalekat, wala sax médecin, ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas, bu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci àndax naa Maam Diarra. Bëcc ak gune suy jeex, reetaan bu jóge ci xol lay àndal.